piada. Vê se dá certo, vá, preva a rede e tome espera. Nemam snage biti pošten i ako to

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho bisere. Pričam o slobodi, da se glupiram, da ti kažem